no wa bompa ye wo su betu na fe na ye kayo se atumata forest ya wa de bia ye ho fasu otu ya wa de bia no pa no otu ko si dimie nu bram ye mompa ye bram ye ntia wo bon samu na ye mompa ye ho no mo bra ma ye mompa ya wa de bia entina fie what nefia adie na perform no san ka bio what nefia brabo na sen enye bio what nefia sen ye ne meko enye bio brabo no entumi sori bio entia fie bra ya wo de bia bra na wo nyame enam na di fo so enta ye hita sema di tro what kan ye ye hita na ewrade enam wo so fa wo die ne se fa wo die ma ya wo de bia bra bra bra bra ye fi studio aswa wo betumi afreye that was 0556 17 87